Tugu sama, bakal ni sonda puna kan kini ini sobalu ne beli ye botu gue ya dayun muda. Nono alwat dalah si sebet temi sobalana le dayun bubu garam dindi mana beli da. Kajila dindi mi ekwa hasyar dina kan kete ke kutune nanzang gunguli hiu nubi tuzu. Fe dayu tabang kholu da gitu da, sokorai kholu da gitu da, atau bama kholu da gitu da ni jivi kholu da agitu da. Dindi mi nalan de ba hasyar dina kan kete ke kunele nulurung gunguli ni tuzu. Fe dayu karo kholu da gitu da. Nilumetetda agitda alwatun dubar mede gitda ullun indetda galolara ki hilizi zetwaga deyo sobalane ele rokda kaya tikin gug galolara mba pachelmi ne omu muzobalu ne baliye potgoe pala gibla bane noy sulun indiya onyotten rokote ya tumnoda la fitumin de nyotne ne enebda ruba ruwina sobalu ne baliye potgoe adege kande ureo sing ne potgoe no hoti ten won tumnada ala fiya sobor kande ureo sing botu dong tom done minis wey jonne donada la fi do meyo ni lisuruya padam no ne posisuru.

Tugu sama, bakal mi somda puna gana beli ni sobalu wune beli ye botu gue ya deyum muda. Nono alwat dalas si bete mi sobalana le deyum bubu garum dindi ma na beli da. Kajila dindi mi ekba hasyar vina gana kete ke kutune nansang gungulu hiu nubi tuzu. Fe deyu tabangu kholu da gitti da, sokorai kholu da gitti da, atokbama kholu da gitti da, ni jivi kholu da gitti da. Dindi mi nalende bo hasyar vina gana kete ke kunele nilurung gungulu ni tuzu. Fe deyu karo kholu da gitti da. Nilumetetda agitda alwatun dubar medegitda ulun indetda gakalulara ki hilizze poga deyu sobolane ele rokda kayaya tikingu gakalulara mba pachelmi ne omu muzobolu ne baliye potgoe pala gibla bane no isulun indi onyotten rokote ya tumnoda la fitumin de nyotne ne enebda ruba ruwina sobolu ne baliye potgoe adege bkande ureo sin ne potgudo no hodi tenon tumnoda ala pia sobor kande ureo sin Tom Donet, Miss Wei John, Donada, La Fidomeo, and Miss Soria, Madame Nonon, Posu.

togo wa jama e ka so e ka manya ne towa obojapa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tinyi bibi bobungiti so borom baba pe inyoye bijindi chediche kibe bandi chedila wa adadi so borom wa dubri biya ikwele ile towa anasar damu odamu ulolori wa iwe puni inakbacho wa iwe puni inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atakpa ma farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ae lubon wabifo wa sobore deke ba wa atakada wa ba tewe de nana iso basuni na abifo swa sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinibiti soboro diperedi ni fiva.

0: togo wa jama ikaso ikam nya netwa obojapa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe ya poti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile toa anasar damu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atapamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasar damu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ai lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na a befo so sobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ne fiva wa ewe ki pere toa tinibiti soboro di pere di fiva
1: kasanto goga wata sanarwa kuna cikin wa'anda aka kidaya a cikin wannan kampe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soro a kashi biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Savana yankin Central yankin Plateau da kuma yankin Maritime rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari a dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki daya wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu